0: Θες καβάλι Διός τζικουαβέχ, Διός καχολπέχ, ούτε Διός αντιλ μουσικέχ.
1: Ο καρχ.
0: Ερικινάκ τα σάχλη χάκουα Διός.
2: Ο καλάκ τα σάχα πέγε.
0: Μουσασάλε τσόλ τσαχονελέσ.
1: Σάλε κατσόλ.
0: Αντιός σέλη χάκουα Διός, να ξάσάλε κατσόλ, σάλε κουτάνα ειν Δομίνγκο. Yo kochting angkiri stakik sa choja li kawa Jesus kamang kiste na mukote sing kanabe hunes yale hunes kamang salihun kawal mangkale na le jukwa na stie Jesus ut na shiban prometer stie wal na tiska kheli santin musike sa kun shamana yo ko kuchik ut masti sae chole khil kuchik Salikutanash, kutangkil kana Santa Maria Arten kana Rev Christian, kutangkil aku na tachal aku pun li padre ak padre skevali santin mesh salikatyan kali padre Alfredo Guarna ak se halal tuti hok sa chiris bana okresh kurbala kulish kangkel utla hok kaurasili ka chol kresh kurbala kulish ratin Dios utch kurbala kuli Kawa Jesus sali Eucaristii. Toh kwan ko sali Pascua. Toh sali Domingo chalchiko. Arantana yo gosha kwali Pascua. Tati klali tiempo ordinario, pero na kwan toh kwan ko sali Pascua. Kapatsa kuishkui balka mangchiruli kawa Dios. Shpaskitzen. Amen.